0: hazır oylab baxsam, mən kiçik günüm başlayıb, hazır qədər bir xoşalıq qarşılar, bir futboldan münasibətlik.
1: Bizdən top qoğan qızğınlıqımız, əlgi sustab qağını yox. Çünki futbol bizdən Allah qaçan hayatımızdan bir qısmı futboldur.
2: Cihui, bin şu yok bak oha. Ha?
3: Şincan!
4: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区足球比赛正在克拉玛依市进行。
5: 球队这个是联农的嘛？这块当时是火，当时搞包子时候，这个6号是火炬时节，7号、8号、12号，就是他们是教师，15号是银行干部，9号、10号、1号，他们是刚大学毕业待业青年。
4: 所有参加比赛的都不是职业球队，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
6: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐浦湖县乐浦。
4: 经过3天激烈的角逐，新疆喀什乐浦湖县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪崩到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。1700多公里外的乐浦湖县是这支球队的出发地。
7: Kesim tenet geçiyor musam mı?
8: Ben en yaşlı kurduğum ailemdekiler ve benim dostlarım. İkincisi futbol, üçüncüsü benim yan ağam, küçük maşinam.
9: Ben özüm bir dehkan. Turmuşumuz mu adı satta. Ediziratman işlerini kılıp, mesela herip kılıp, kesem olmuş gibi. Şu an oynay ceryanda kalladın da onda erip kalıp, erip çarçaydıgan evvelle fakat kalladın çıkıydı. Şu meydanda kışlam. Stop oynayıp şu anda bir kuşallık tabimizden de.
4: Çuşu, sıcı, nongmin. Tam da şınfın göbu şantong. Dan yinvey zuçov, 他们在一个人口超过17万的县城中走到了一起，每天往返40公里的相聚，只为能多训练一会儿。
2: 训练时间不重要吗你？训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们这训练都迟到，什么情况？这个你也过来，什么情况？这个
8: 今天
2: 怎么了？今天怎么了？
8: 从那个学校的回来，
2: 下次你呢？
8: 他等我了。
10: 没带你去干啥呢？
2: 你们要这样子对这个训练都不重视起来的话，怎么去参加国家的比赛呢？全国赛呢？啊？
8: 今天就特殊情况。
2: 特殊情况也要给我说一下呀，连个电话都不打吗？你们？ 啊？
3: 刚那个学校打电话也。
2: 啊，学校打电话咋了？你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说好的是推迟给你们半个小时，让你们接一下孩子，送一下娃娃。20个俯卧撑，跑两圈。
5: 啊，手机全部放下，开始。
9: Biz top oynadığımız diğer vaktimizde hem böyle azaz işlerimizin taşlayıp giremez. Girip hem üyeden bir hoşallık tapkandan sırt öz ara bir kürşep bir cem buluduğun bir işimi. Bu kumandetki ballı ile biz üzümüzde hem de bir jip ötküzülgen marcanındek duyguda bulmuşsak bizim o kumandetkiler mesela çeçilip geçse o neticemiz bana yakışı bulmaydı.
4: 十几年里，琐碎填满了日常，但足球让他们的生活依然滚烫。
7: 来！
2: 对。
4: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。九月，新疆瓜果到了采摘季。这也是热河漫无不利最忙碌的季节，为了赚钱训练两不误，他每天都要带着家人早起一个小时去果园拉货。
10: 好吃。
4: 棉花已经到了收获的时间，而比赛时间反复推迟。艾海提一边收棉花，一边焦急等待参赛通知。
9: Әшін бардыға вақытша тер бұлышқа шоғымын етекшіл қылып, тәдір бұлышқа кәпәдетті қылып.
4: Ди ли да бұбынды мен хуа, ізің ел кейчі сай жай ванлы. Дан лин санды, хайде кау Ай Хай Ти фу чи арын зіжі да бау.
10: Этіңай ішілік, этіңай немді мысылдап тұрған дуа.
11: Әйір
10: қалдым. Әйір қалдым. Не тұртқанды, қанды деген кеп бұл?
11: Кейбезден 5 ғатына.
10: Әтпеғіне қына. Бұлыңа іштік, бұлыңа тұрбалыққанды. Топ ойнаған дек атылы?
11: Топ ойнаш асан кен бұл ондын.
10: Әм топ ойнап келің.
11: Топ ойнап келің.
4: 乌布里阿西木家的烤包子店生意很好，但几乎占据了他所有的时间。
12: Қызықшым үшін ұдықадың тоқашы мәжбір болдым. Кендің ба, латионы әмді шынуңы яндап, әм бұның базыры яқшы азыр.
13: Сықым бірін
12: келі әу. Құлығам бірін келім сақ болмайды. Бұзың ұзын нәе арзу ойымыз шығам, болмаң мәжқы бәк яқшы азыр, тейліңіз бұқта.
13: Құлығы
4: 月浦湖县有新疆南部最大的露天体育场馆，这为球员们的训练提供了方便。但不巧的是，这次组织方最终决定将决赛放在室内场馆进行，球队必须尽快适应场地，适应节奏。
2: 11月24号我们就出发了，还有仅剩的5-6天时间。因为组委会安排的是在室内，我们为了 适应室内环境，我们所以挑选在这个我们县二中进行场地适应训练。室内场地比较滑，而且球速快，所以呢要珍惜这个机会，好好的适应一下，好不好？
7: 好。怎么办？当然发自
9: 内。准备了吗？听好了耶。听好了，三万八千呢，差不多够了。